0: betumi afre na ye no abompaye wo su betumi afre
1: ye na po
0: ifri ha osofo e number a wo betumi afre no ene na kasa wo so e ye